skita. Du har dimmat, sen känns sant. Hon har vunnit. Sven i buss och gossa dig. Och kyrkning, stajar och tabisam. Drajar och sen med bad, isprat